0: hört emot dödshet. Det är som att att allt ska dödshet liksom normalt sagt dödshet liksom. Och att när vi ska om att det är allt är jag ska komma god att dra av det och det är så långt att det är så långt. Maar die keer zei ik zo met de duidelijk vastgelegd als hij zei over de koolroom staat. Hij zegt, maar zit ik kustig dat hem staat. Zit ik kustig dat hem staat. Hij zei dat hij zich als natuurlijk uitgezet had dat hij aan me taal. Hem staat niet zit ik. Det kommer gå till något i klassen där. Det som stött. Men det ser ut skuttar. Det ser ut trott. Då är jag lärt emot upp för mig. Nämp emot upp. Och lärt. Älskdolapp. Avsen. Och det går så långt att faktiskt god extension trots att kippet skogar och att lärt sig kylka eller sånt på två och pitslurat och kort och kallt hos dina klassen och det dittbärkel torskarna spär det som bärkar av det släckt och om att det är dem som har skuttat sig ut trott. Ach, då får jag åsma. Jag delkort av alla gissi delkjöp. Och jag skuttat kvinnor så att jag gissi delkjöp. Jag delkort av alla kvinnor så att och jag riktigt ska Asuk tutup tersi kubaisap tut. Di hilu tiket sikit kumaisap. Di kohilisap tersi kubaisap. Sikit kuya osmap. Sikit di hilu tersi kurulam siap tersi kisitil kusap. Tutut tersi mustat. Wihilu tersi kayas ayakap. Zutskut tasiut traut. As ana kwele zutak. Asipit tustiut tatat. Umstani hit tat. Ana tustiklaut aus die kusulum stas. Kuya osmaut as tustuya. Aukua. Wa umatuklaut. Ukkolaisik tuossa skontaliuasteemta. Uasaatat sekkuputst. Askisillä laast. Kuulet olemaan saapt. Laast sekkuputst. Asihilksä laasat. Ukkolaisikä sekkuputstina kilahtat. Aanotsanaa uonohnihtis. Tina kilahtat sillä uist. Если купуцк, маме сотрудничку, ну, слюку, ты на крылах тут сотрудничку, стыд, а маме сотрудничку, а на купуцк, уходи, я сотрудничку, вот на кем ты дождешь, если купуц не мута, если купуцом стар. Ana nakhlewan imutautut ulipasaja o tikurunum stajelo apaut tsuaski kitkhutsma akhlaichat skolam imutautut umstat oe tsar maistar
1: oe
2: and the sign up of the new halkwidio
0: so ana kutsetak tsort.
1: 91.1 FM.
2: Where?